Nyatani kunya karai marangatu o haihua hapisape haupevare mandu'a pekatuĩ oikoha'e peina upevare cheave ag̃uahẽ nerovẽtãme apurahéi mbarakápe ne santo ára jave.